0: Wine.
1: Mai flight secret. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de o vreme fetele, fetele cochetele.